0: Seizeure var gwagenou o Radio You en Brezhoneg.
1: Fiz an di an abad en vitin.

Agnès Sobel, ne tu war o c'hwer radio en brezon nek pe seiz ogen a diom bremañ da deurel urzel war zu an oab. Evit ar meteo, diustu.

0: 16h an ternier, heure à Réleillère d'Iustu.
1: Kalaïa Arvro, Métic, Jacques Vargas.
0: Ah, salut dit Métic.
2: Salut dit Morgane, salut dit Roul, Chilaouerese da Chilaouerienne.
0: Aimant Bro Vanuatu, Enzonge, Castad France, Dirag à Lesvarn et Trivroadel.
2: Goulenara Vanuatu, Nave Festag de Diouenezen, en Inizi Mathieu Ag Hunter, da Vro Vanuatu Nue. Inizi Bion Didud, Int, Nebetor, Evid, Urkilometrat Kares. Padal, Ideus France, un tac, at Kenwerzel, Trichon, Anter, Kan 1000 km de Kares, Meurvo Rabask, à Drugar et Dé. Urstad, Emren, de France, Ag, à Rwanteles, Unan, et à Vanuatu, à Baoué, Nantekan, Pevarugen, à Goulenara, Perentiès, en Inizise, à Baoué, en Dizalries.
0: Échu et ou en épidies en épidémie et en épidies de la Ebola en Ouganda et met en OMS à Ozadur Bedel à Yerest.
2: Nous qui bête content mais de den neve et bête en dausé vez à da hugen tremenet d'aller aider à mar et maoua bête cuité en hôpital gan en den clan d'Ivéan. Meneket échu en encaden Ebola et République démocratique Congo. Ouspen daouvil seiskandeen a zo marve denon a diwar pemmil rwerkandeen a zo klan et nol. Galv a zo begret gant an abu evit rastelad ouspen million a euroyou da skoazel ar vrose.
0: An abu, roi digreski a rayonoe an abu a ouzadur ar vroadou un anet i skoazel lou bouet e Cisjordania.
2: Neked arantaouet a war kien programme bouet an aouzadur adressé et ranko digreski e skoazel e ran brosse deus Palestina. Tripik pem million adud aviv enon a pevar an mil adud a receve ar skoazel bouet digon an abu. Krenan a rayo an aouzadur e skoazel eus an anter. Padal e daougementet an izon bouet e Cisjordania a baoe daoula ber a zo ive var ar skoazel ou bouet kase de gant an abu da vanten Gaza.
0: Et France, bremañ, gervelara a CGT labourerien a publik d'ober haz labour dan nao warnugen a viz gwen golo.
2: Goulen kreski ar gopro a difen ar servichou publik a fel d'ar syndikat. Eman ar gouarnamant o prienti ar budget d'auvil 16 warnugen mareman en 10-40.
0: Setu Pembloasso e oabet digoret an HSM an hiliad ur skoazelet en mezegel pe PMA en galek da houplaj ou plahet ar dar plahet oen.
2: A gabawe e kresket spontus an hiver a roulenou HSM hag ired e padeles a listenou gortos. Digem poese ive a chinigou ervez a l'er. Na l'er ke roaz eulia un enten HSM e Mayotte, Corsica a Guyana da Square. Etre daouvil un varnugen a daouvil pem varnugen e zeus pet gret ou spen tri a daouvigen mil HSM gant roaden ou speer dar maouez ud o unan a da roublajou lesbian. Et daouvil daouvarnugen e ranke ar plache de gortoz ur blois a rog beant tape de karg a troz a tost tri ou ar mis gortoz a oa war lene. Gwas ar roa e evid ar plache da ninke gwen rak nebetor a roa denou gametou a sortse a ve. Braz e roas an hiver a vaouezet a zad ar broioù estren spran Spagne, Belgia pe roas Danmark evid neue ober un HSM hag neke digresket an hiver a dud a yad an estren vro neuze gant lezen daouvil un varnugen dreistol a balamour dan amzer gortoz a zo e Franz. Evit poen no deus ket ar baoutred trezhener a c'hel dougen bugale ar guir da veza ambrouget gant an HSM evit neue kaout bugale.
0: Nebetor a vejin hlaz obe de breiz en normman.
2: Ya tregondregan a vejin glaz nebetor a zo be de miz gwere hag etre daugen hag anterkandregan nebetor e mizest hag anver kementa denou ar pembloa kementa ajou kentor ar pembloa varnugen divea. ar sechor e a zo penabeg dreistol, rag nebetor anitratou a zo erued neuze er mor da vaga ar bejin. Med diforioù lechel a zo, hag ebroleon er rentrol ez eus bed muioc a vejin glaz eget boaz e santek a guiseni da skouer. Spesadou bejin glaz disinvel a veler ie muioc mui gant tomadur anin.
0: Gant a vezet ar rid ar program ma humun engosled evit an dour.
2: Ne ket var kalite an dour e labour ar program se met var ar fet da esper dour. Gant sechor an an e verzer pegen pouezus e mer an mad an dour, a gout e amzer ar baraj ou amzer c'hor a oabet e daouvil daouvar nugen e oabet lanset ar program se a zo be fiziet e dour a stereo breiz gant ar ran vro. Kroget e oa lod vrasa a c'humulioù a youlvad gant ar program e daouvil pevar var nugen a dekumun a gemer perz c'huande a pempoulnie a gumun divea da vae a lake di anno. Chila oom just a war goulven morvan a zo dilene de tiker pempoul er mu an hiver e anno an UDB reiar a dagenta un nebe de skouerioù deus ar pez a hello be an lake de plas evit espern dour a penons e vogret.
3: Stument an dilenidi, stument an degnikourien, a l'hiver gumun, ar vugale, barzar skolio, keoude durien a kevredigechou a chornat, evit stument a kizdika die, a warler, ben, diagnostikan, penonsta, saradurio ar gumun, gwelet, ma fet durioù glav, pe penons eve, penons eche aler espern, mirout, implijout a gal. Divitumant par clerio en enchou ze a zo davad un drach al bihan iginet. Gredve dija ba oe blavechou vraiment pa ve kempene de un nent pe ur straet e ve zonge den draze a neuze ur wech gred an diagnostik ze ba gwelet penomz o bar gwellor musulian en un doare resis ar c'hier.
4: Ah, ya netchot ur garta tip veu ar même anni avec pep kumun zina, mais un dra groet a rator avec pep kumun.
3: Ya un dra ave kensa avec ben afinoar aller er humunio en tiriadou.
4: Petra zegas ador sinang ur garta, itcheve robert un treu ou tchunon el marer betek breman.
3: Dija kizika d'un dut, de diskwez ar pez vegret, en un doare splendor, ki henti ma peus rand. Med be an brouget, be an chikouredie vid o bar gwellor, hag a zezo bare gechou gant ar gevredig ez durioù asterioù breiz, non eus ket ni, emez ket koskor ar gumun. Ya, sutu, a gouspen ye, ba, an raktreze ave a c'hantaouet vid lodenvad gant ar gumun, me be an ve digas et skoazel ou a c'hant ye gant Europa. Eus e tigas bar egechou, un tamm a c'hant, evit chikour, a gerzel disavel ye war an traou, gouspen a c'hienti.
2: Ha goulven morvan kuzulier ker e pempoul a oabet a terset gant aodren trean. Ar program ma c'humun neuze engwestlet evit an dour a bado a e d'ar blavezkoul daouvil c'hoar var nugen, daouvil seiz var nugen a da roude e vo priziet e fe justet an obere rechou a vo bed kaset da ben a neue kanveriet gant palioù chifret.
0: A chomom var tem an diwer a dour.
2: Marteze o peus merzet hui ive e oa krog an aval ou da gwe a diwar ar gwe abre tre ar blaman blam d'ar sechor. Nechede ar broduerien chistre a chug avalou evido gwe yawank, per karval en deus ur verges gant gwenou avalou deus ar vro en edi e plounur l'anvern da ugen blaso e oabe plante d'ar gwe se gantan. Klevon penonz, ma an traou eno. Ae, velon ez eus ar ber na valou var a leur, pe goul ze oa krog an a valou da gwe ar blaman.
5: Krog eus tampen am e nor peum zek ar viz gwerri.
2: Kalz a bretor vid boaz pe vid pezo de led.
5: Ya, liez e krog en da gwe a kreiz a viz golo, ar egenta, hag ape brasa gwe fin miz golo pe miz ere. Am etam a bret.
2: Petra zo koz e vez losket o frouez a eg gant ar gwe.
5: Marteet an em disamma, deus ar frouez, viko ners da veva, a blant da zerder, pe mankara dour. Setu Matraet de vitéo et en mode d'un ziffen.
2: Ne n'évoquez de ur bloavez mad, n'évoquez kemen a avalou aro et fin ar c'houlzat ko.
5: O, damzon, je vo avalou a war. M'avez fait dret kinveria gan a pez o bet a bloa tremenet. Gure kemen oe a bloa tremenet sur vo ke kemen a bloa man. Me chomara kalzeg me mestra o bargui. Hag e, bon, a kalite nous enquête, hein, mais dépend a rod de zo pez a vo bremañ. Ar barret glas o bet d'ert a nous a raio vod, me chantz. Ar-re a jom barz ar gue a no amzor da... Da zon aou, hein, a ben nebet, da mzonj.
2: Ar blavez sechor emose ar a drouk da gwe a valou, pe gwe solude a gwe a valou a gwestin da anduri sort in, ko.
5: Ba, a gwe a valou zo gwe giz a real, hein. A gwe levez emad, ba, vez e selet tro dro, me zo kalz gwe zo ser, a gwe pres de verbel, o bern a varvo memes, hein, hag da a gwe valou zo memes trao.
2: Klevet o peus a enue per karval en deus ur vergis e plounur lan wern. Setu gant a c'helouman e vo klozet ar frapad keleiaman, keleier al a vo ben bremaek da eizer anter, a dustu e c'hat gar for Morgan Koten evido abaden.

0: Ildius du varo radio you en brezhoneg en abaden c'hwez an dech eizer neme kartnie a kendal c'homne gant an abaden. Saotrede a blanedenn gant a hementad a diliad ave produe bebloa. Kreskede deus pevarugen dre gant a pevarugen ar proadur bedel a huiad en deg vloa tremenet. Ar stal en linen ultra fast fashion chin a ginnik 6.000 tra newe bemde ouspen vare lerien de square. Beuze de war stalioù a werz diliad eildorn gant a hementad a diliad ave resevet gante bebzun. Chilaouam neue gaedig a rose a zo a youlvad e ar stal ad implij ressourcerie e galeg neue kap solidarite e plosevet. Kinnig a radom ar gevredigez evit kregi.
1: Deba oe dao vil nao eve da stumet trao ne deus kedim un dut kin hag e c'helbe a gwerze den dro kap ken gred e ar gevredigez e implij daouzek den me mestra bezo pemzek a treugen den a youlvad a ed ar bla chikour a rand me ive hag evit diliat ur sponteo ar mareman pegur ez eus kalzre un tonelat anter zo be d'astumet ar bla passe de be devet ive diliat pegur eo ar re.
2: Un tonelat anter a eru pebzen.
1: Ya, ganin ba chiko a ran evit un diliat pegur ar og eo a lerioù me o diez edin de bon a lerioù. A pa oan sudirez e t'astumet diliat ive evit ar chiko ar poblek hag eve gret piyou, giz ar piyaouar ka. Bon, vraiment ne ve ket devet kin. Mes chances gant ri

0: Eizer pevar war o Radio UN brezhonek hag emar o jilaouz an abad en c'hwezande hag a emar o paouez klewet ur strolad an vet feuz ur strolad o tonneuz korez. Setu. Nantenouiez a bombo istor aden dar venelouriez a pet a vaouezet breiz, dreistol, setu a e doden kronikenou Lisa Jacques Vargas, mouk.
1: Mouk, notenou a gistor you benelouriez breiz, dreistol.

trugere dit metik aga heleier zo da podcasti war lerien Radio Breiz. Set une e distro o abade nou ne evit ur blauez radio newe a dar yaou e o peustro da gleve da c'hwerer an abade neuze ler a ler war gwagenou radio kerne a radio naonet un abaden penons a liou zeo en adurel gant skipai radio kerne setu un tan va da se nabaden a oa bet skignet penons fin ar blauez radio penons e mis ewen.

0: Astrolat Wednesday eno abaden c'hwezande war o radio you en brezonek. A naver nemek kar tremene deo kajdi diben an abaden kendal c'hom neue gant alilen arzun. Bebzun e lakom neue ar goz war leor dibabet gant nunan deus levraoe gerine zet mediaoegou boro gerne. Ali e seurt e helbean o alio deus ar romanchou polis beteg ar bandenou treset per c'hoa leor you istorel irie e klewim neue alilen Mathilde Fréour levraoe gerine et er mediawek Jeanne Naber er pon.
1: Kinigaran dior nem buez skrid hag a zo anvet histoire des vertébrés skrivet gant Mar Garsa Puig hag a zo ben gant embanet et ti emban globe et daouvil c'hwer varnugen. Mar Garsa Puig a zo kanat e brospagne hag dilenet eo bet e meme skouls eget neus gwilioudet deus ibugale neus e uliet petra eo ivue, ibuez petra eo dalf beza mam hag ben, dilenet par zeur bro hag mam deus gevelet eo donc neket voilà, neket des

0: RBG
1: Radio Broadway-Net.
2: Ar un teu, un anthropocène. Krogam gur gronikenma en ur sal vras ag ur Vatican, I ker Roma. Pikol mur liva dur yeu ve djelot duon. De vare un nasgini veler e oen besawet gur livour brudet Raphaël. Ar inan anwe ve djelot ur skeuden a skol Athéna. Pythagore, ur mathématikour en dal en jetan. Ima e tisplegañ d'un duden dro dehan, I deorien a zivoud harmonier ur son yeu. En dro de Pythagore, e ve djelot potret, I chelou dehan gud aket. E main I kopien kentel ur mestre. A drandre, chome denisav, plach I bleu ir, gronet a agimantel luen. Pi eo on ta? Irog respond, dam betek Alexandria ir ble piarhan pemzek. Un darvout spontus, bravarus, zigwer e mizmer, de gours ur horeiz. Ur plaioank zo I pourmen, I stredeu Alexandria. Ur vandenat mener kristen, anter fol, e fardarni. Ruza le ran ur portier plar beteg un ilis, il er ma vo lahet gur vener fanatix. Rue, skrida ur mares, we bet trohet a loasket korf ur plar gete. Ach trevet il ludu, ach tredeu Alexandria. Ipatia e we anwed ur plar yoang. Mer Théon, we. Filosofur grecian, d'an gouillek ma we inon e we Théon. Ina en doe skoliet I ver, a raid dehi, ur liwe a wizi e djer, iu el tre. Pli jo de redehi treuskas hag esple gain de diskibien skridau ur vistri vras, Platon hag Aristot dreistol. Ipatia ewe troet isperet ar du ur skiantau, matematik hag astronomier. Malheureusement, ne deus loke skridau ar iler. A nouar e William dre skridau filosofurion ur mares e doe isaouet laburiau teorikel, neus rou de bet anoe, daet bet egom. Mer, pe e William e ve groet ken laburerez anei I skridau I za Théon. Chetu petra en doeion skrivet, I rak skrid e oberen di arben laburieu matematik ur skiantour Ptolémée. Em banaden, reihet gom mer, ur filosofurez Hypatia. Michans, ma ouye Hypatia reihen laburieu izad e oe ken duer el tan ar skianteu ar marese. Malheureusement e vioe Hypatia en ur prantat ma oe daid de vout kriou ar kriou levezon ur gristenion. A peu arrive ur religion ni pen un traeu, ne tche mord a ur speredeu diep a gwiziek. Hag e komansaz neuze ur prantat tiweil in Europa. Mose e yei ur skiant ar gil betek un nazgini veler. Hag ur memes travo djolet devaator I brouyeu ur reter kreiz gen islam. Teologier ne djertchet ar un droge skiant a preder diep. A vez peredeu strir a dizesk ur gristenion fanatizet e doe Hypatia si eu fal a ne helen chet ur rese ou gouzan oeñ. De jetan tout, e oe Hypatia ur plar. Hag ur pense ou ur plar gouillek. Klaskere kompreneur bud en dro de I dre ur studieu skiantel. Potret ber ou sonjeu, lan ou speredeu a gredeneu nalertchet djuirien, na wenchet awe gouzan ur plar diep. Dizal isperet. A nou ye res a gober na meilondra. Distrugeñ ur per na gomprenenchet.

0: Erwan Blanchard.
1: Dor Chilaouériana, Chilaouérezet, setu, kaleir ar voa garbid. Muor vid pevaran milion a tregon milion a beizantet ve kontamnet gant pesticidou bepla. Setu disor an enklas ke zo bet embranet gant ar gelaouen deus bo suiz, hudun en frontiers in public health. En ol e nahan a tregon milion a dud zo labourat giz beizantet er bed a bez. Tost an anter de senen, ezo tapet fal gojan do labour, diazedei neun ar skiant tourian o labour war en klaskou ba diouvro a triugan, Afrika a gazia e ar hevan dirioù ma zo kontamnet ar muion a dut. Goulen ra ar skiant tourian e gant an FAO oza dur an ONU a zo kardeus a labour douar a deus ar bouet ma vo divenet gronz implijout ar pesticidou jant dangerusan. Mil da c'hant nao den a gantarkant zo mar a muioc'h evit pem mil den zo e diwarvel gojen da rinkladur douar e skorn a dour ba Nepal ar bilanse in izo embanet gant gouarnamant a Nepal evit vro Nepal ar gwal dar vout zo aie ba Tibet ie ba brochina nen da c'hwer war nugen a vizest. Tibet zo ba Republike Poblek e China hag a emban zo un den war nugen zo be lahet depken a pevachan pemkan a daugan den e diwarvel. Daou belestinian yaouang zo be lahet gant lu Israel ba vilajen Al-Mugayir zo ba Cisjordania e yaouang a c'hwezek a nantek la oain lahet in bed warek e pera keme marzouk Abu Naïm a zo kuzulierker ba vilaj var vilajen en hag an kemenman da gazeten RFI laket e warvelnen ar stourm deus ar sponterien e gant lu Israel me kemenman an ekeguir emenen e a pot deus Al-Mugayir nen Gaza zo mouged a klasked e so iyo bar kemenal gant Cisjordania l'er ma vi tagadenou bar vilajen bemde gant a trevadourien. Neket bro Maroko koz vefe ai dek mil den a triugen ba Ceuta ne sembranet en dro hudunen Paulo Sanchez, minist kent a bro Spagne, dan dregon a dan nun a tregon a viz gwere oe non gavet ur bouchatu deus Maroko war an tiriad a zo renet gant bro Spagne med war dachen Maroko, mem eus tra neus ne nembranet tu de Maroko a zo ren ar vro e Ceuta do bro. Kavet ebet nen ar vag maranello neus ged pense dan awar nugen a vi zest a ve zodou kreiste bro zoz, kemenman so be kadarnet gant prokulor republik brochal so ba zandriek, en eke kavet korfou an dao beskete an zoet a strad gant ar vag, pe be saveten mem stra trifesket er ral aie dober an akipaj ar maranello. Tolioù eseg an otoioù Tesla yemren evo ged ba Vrañs ben ebeut nen, setu pez zo bet embranet gant Philippe Tabarot a zo ministr an treuz dougen an transport chou ba Vrañs, di oto emren evo kaset oaren chou ba Vrañs nehen. Hag an hanvid ar program a mar humun an gajet evit an dour, neus ket davel gant kalite an dour, me gant an espern diskouezra ma da rekordou zo bet en anman pegen a boezei, di babe de bet ar gevredig ez dour aster yo brez, di war ar galv raktresou savet gant rand vro brez e war ler barad tomder nen danvil da war nugen. Komanse de zo lod brasa ar humunio a yo levad gant ar program e danvil per war nugen. De kumun kemera perz ba ar program se nen ba penarbed e hal ar menegi lambol plou arzel, karantek, ba anlek perwaz ar hor morvan, e ba morbion San Filibert sa gant al rez o bar jeu hag ba odo an arvor e c'haler kavout nen peroz gir ek binik rostren a pempoul a rumun divezan o ya laket e anno. Chilaouam just man en goulven morvan a zo dilenet ba ker bempoul er mu an hiver gant a dinion a skritel UDB. Ma vant darei nebeud skwerioù de sar pez a c'hal bout laket e plas e bid espern dour a penons evo get setu ar penat koz kaset gant odren trehanen.
2: Stument an dilenidi, stument an degnikourien, na live ar gumun, ar vugale bar zar skolio, keu de durien a kevredige chou a chornat, evit stument a kizdika die, a war l'air, ben, diagnostikan, penon sta, sa va duriou ar gumun, gwelet, ma fet duriou glav, pe penon zeve, penon zeh a l'air espern, mi route, implijoud a gal. divitument par clerio en enchou ze a zo davad un drach al beant ijinet. Gredve dija ba oe blavechou vraiment pa ve kempene de un ent pe ur straet e ve zonje den draze a neuze ur wech gred an diagnostik ze ba gwelet penom zo bar gwellor musulian en un doare resis ar hier.
0: Il y a net chose sur Garta type veut un même enni avec Pep Cumune Zina mais un drag great à Rator avec Pep Cumune.
2: Il y a un drag avec Kinsa avec Benafinoir à l'air Erumunio Entiriado.
0: Petras et Gassador Sinang ur Garta et cheve Robert un treu ou tu non elle marer betek brement.
2: Déjà qu'il dit qu'à d'un dut de disquis un PSV great et un doar esplendor qui est intime à peu se rendre mais de bien embrugue de bien chicour et d'yer vidéo borgualor à gazez au barré guéchou gant ar gevredig et d'ouriou astériou braise non ne ce que ni et mais ce que coscor argumune. Ya, si tu, à Gouspen, yé, bah, un ractrisé avait à Rantaoué de vide l'Odenvad gan argumune, mais bien avait digas et squazel ou à Rant, yé, gan Europa. Nous étions digas barré guéchou, un temps marron, et vite chicour, à Gerzel, disavel, yé, ou à Rantaou, Gouspen, à Rienti.
1: Et parce que Clevet Goulven Morvan a zo cuisilier ker ba Pempoul wagon modren trehanen ar programme ma humun a zo engaged vidon dour bado hedar blaveskoul danvil c'hwer war nugen danvil seiz war nugen a war l'air et vos priche d'effet du sted en ober et rechou a zo be kasset da ben a kinveried nen ne gant ar palioù zo be jifred nantei. Fondiri Breis n'eo ket bez aveted er c'hoaz, n'eo ket gant Europlasma voad prened ar stal, oe bez aved gant Renault eker sa blavechou tri ugen, ma zo bez ket mil adud o labourad vit sevel pechou d'ober o toio. Miz gwerri oe bez kadarnet vefe ket prened gant Europlasma n'en ar stal, ma bet ket da un onon eka viz gwengolo e halo an embregerien zo intereset gant preno an usin lakad an Renault vid en ober. Damien Girard de sed Dunen, Damien Girard, zo député écologou, rabe dilened, ebe dilened ba norianen, a choulen ma vo preined ar stal fondiri breiz gant stad brochal da hortoz ma vo kaved unan naked da breno an usin. Dilena degou sened evo ben ar seiz war nugen a viz gwengolo a diskouezet neus Philippe Paul a zo senedour an ehan stag deus les républicains e listenna devid an Dilena degounen Valérie Damoise oeil meres ba guital meze, Stéphane Cloarec zo maire Castelpol, Gael Mono zo ajoint maire ba Brest, a Dominique Guillou maire commune Neive a Vinciane Perron zo eil meres ba Castelline evo gantanen evid kas ar prantad kabali. Ur skol neve han vo savet gant kevre breiz e danvil seiz war nugen. Ur skol veur neve han gavit klask gwella dan deska durez en breznek aga helen breznek a galawet ba breiz. Vankara da dud kevre breiz ma vo mur a gele nerien yezou bro aga halo kelen en breznek pe galawek. Ur skol veur vo skwestled dar ezo etre triwer a tregon la war dro ugen mil bugel a denia wang zo ba skol dresou bidig espe en breznek galek a mil c'hwerkan bugel neun kentelioù galawek. Dekla triugen e gwell zonerien gourin, gwell a gomanso venons, gwell ar zonerien zo brudetma devid pricha ar zonerien zoneresen gounel gwell a zo ba breiz. Da skwer gant kampionat breiz zonerien dao a dao binyou bombard zo live uel mat. Konkurio al zo dagad zur d'or, tost daohan musikan ur vo digemer edouar dachen tronjoli ba gourin a gouspen vo konkurio dans gant kanugen danseres a danser a head ar weekendman. Daleg venons evo dalred ar gwelnen, gant ur honsert roet gant pervari kervarek. Tam a tam emar brazneg o tonnoar e giz bar skodioù en breiz, me lo na un roin devant pel c'hoaz. Bar skola Jules Ferry ba boulvriak, vo keniged un option neve dar ea wang ar blaman. Ober an aoudeg ez gant c'hoariou ar vro, c'hoariou breiz. Dior e dan nol, potre da mehed, a kaset vo ar gentel mandaben gant Serge Falezan, prezident ar gevredig ez c'hoariou ners. An vant a chila unan dustun hen hag ema gant, just bajaman bouar.
3: Penaos e digwet an dra ba skolaj c'hoin e peus kinnig da skolaj an dra?
4: Bedon a blavez e tremenet ba skolaj bovriak, pe kalag a lehal, kinnig c'hoa riu da vigale da renardet, a gisez ez a be plijet gant a skip a pedagogel, a zez a chanchet a renar, a zo renar ez bremañ, a nes hat kemeret a pe se begret a rok, a nes ka a zet didenus pe gur josti ar pal vitei oa lak da renardet a hat dizoloi zevenadur arvo.
3: An bref, vo un obsin, vi pioun, vi bugal a zo etes ki brezant, pe tout ar bugal kemenen an eus rand des eskandra de gemer an obsin, sa?
4: Ben, a ze het dir da nol, gwer e vil bla en obsin, me goude vo e pompeler gant ar aktres, a ze betegen zo tre pemwernug en a tre gant krenart, eus lak do anno, a ze vo gret beblun e tre terra a pembar. Gani a gant kelenerien sport.
3: A ganda zo ur mod matra de do ar sked un fall matra zo va c'hoariou seur, c'hoariou mokoz, pe c'hoariou nerz vi ar botot, potot vat, potot kapap, an da zo di od nol.
4: Ba, a pal just oa had labouret oa peso begret blavizou tremenet de la kene de ziskwe ba a c'hoariou nek. Zo dir de nol, da mehat, da botra, da par aktres o pedagogel e justamen lak da vugad e labour at sammes, heb zelat ma he ur pot, pe ur plar, pe vo kren ar vide gile, pe ket, red de jonsti chanj skeuten, ka gwir e pe se begret, e me zezom vid a royonez, me vid pe voari, ka gwir e pe ve royo boulou, peur a liesan, ve gwell nemet potret, ko a gout eve lakad mehad o tabin waler, me aze vo grasket me lakad tundud ar mem spal, me hendal la palal e lakad vugale da dizoloi hoariou a zo vont eget, ko a goste.
3: A pes a hoariou ne peus dibar bat vi re voulvri aga traou deus arvo, deus bodregar?
4: Nemet hoariou deus boulvriak, non fers ala. A zo mem labourat zo get rumajou, hoariou brei zo redadegou, hendal zo hoariou ners, ou el gwejal, me lak gant stup neve, a hendal hoariou an partis, a resis, gant boulou, gant kiyou, a gant main pal.
1: Ha e peus klevet a Serge Falezan a zo prezidant ar gevredig ez c'hoariou ners, o konta dem ne de son option neve c'hoariou breiz ba skolaj boulvriak ba brodreger. Un ugen den yaouang en un lakad o hanou, evit ar gentel se dija son jitam. Komzom dirben sporchou bion a bion en adlanced e ar blavez danvil c'hoer warnugan, danvil seiz warnugan warantont braz gant mehet klub hon BBH brist breiz hon, daou groga den un be tro da c'hoari e ligunan a daou groga nun gounhed a derdan ons oan betrer war Dijon tri a tregon da daou a tregon. Setu warze vodisor gant a hele yerman ad kavarin a honor warroaz nen da seizeur anter evit e keleier aln en tcheno.
5: Trug ar Erwan, huizo war ar Nabaden Avel Emfen, skigne di RBG, RBG Dau, RKB, Radio Treger Gwelev, ar Voretch FM, Radio Carné, Radio Nanot, ar Radio Boa. Arrivede breman un termin de selot peusort amzer, vo ben ar war l'ensemble neuze jingle en météo. Mardi mabe koumouleg un amzer iriu, un temperadur yeu zo ir memes mod ben ar war, chome de rei clouar un amzir. A ben ar war ne se d'un dijvener poar avis djuen olon un amzer grogei de chanj, ker un eo le grogei de zichkoeng beg e fri indro. Djezei, i penchetan hag un ila djuelen hag ur liger atlantel, med eve hag un aouda ben ar vor hag ur morbihan. Chiwas, koumouleg chome memestra urloden hag ur vro e pen ar bet. Dander, we gendalro en eol de zonet, un despet d'aze, rak tresade un tamaj glau ar zu montroules. En enez eusa, brecht, a lagnon, ichomo koumouleg un amzer. Bar perej d'or pem departement, un eo le zo rak tresat daoust mavo koumoulevé. A ben ur fin, un temperadur yeu, nin chot gador chon changen kals. De vitin, kave de bo temperadur yeu tro dro de nantek de rez i pen ar bet, a beteg un de rez ar nudgen tro dro de winot pe sambriek. Toi mort e vo en abardé, ge d'un derez arnudgen tro dro de vrecht, pe de doar nene, a betek seiz derez arnudgen irweon. Kochte nan neut, ur roumouleu o do tuita d'ur vro, a lochket plas de niol. Ar dro ver derez arnudgen vo neuze tro dro d'ur gerben ur liger adlantel, digare. Chetu, tout evit ur météo. Trapangerei war une température brement de continu, kiniger en dor chila ou d'or strolad tinariwen, urstrolad toarek. Tinariwen, zo récisor, a orin un désert Sahara, de gauche su un Algérie. In zo brude, David Boudi meschk, re tchetan de wari ur stil, ve groet désert blues anon. Ur stil se son RRC, digare, zo ebe anawad idan un an tichoumaren, digare, vidor feson de la rut, chela ombrement neuse, d'or sasta anakan, gador strolad tinariwen.